0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Antonio González Vázquez faleceu en Lallas, Cenlle, os 62 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Pura Vázquez Fernández. Fillas, Elena e Patricia González Vázquez. Nai, Rosario Vázquez Covelo. Irmáns políticos, tíos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 menos cuarto da mañá, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Lallas, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Lallas, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Emilia González Vangueses, viúva de Antonio Vázquez Sobrino, veciña que foi de Barral, Castrelo de Miño, faleceu en Sada, A Coruña, aos 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Camila, Lali e Laura, fillo político Jorge, netos Iván, Alba, Lucía e Marta, irmá Laura, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 da mañá, desde o velorio García Allende, de Castrelo de Miño, ata a igrexa parroquial da Nosa Señora das Neves de Barral, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe sábado, día 15, a partir das 5 da tarde. A familia da señora, doña Dolores Cibeira Cabo, natural de Pol de Piteira, o Carballiño, que faleceu en Ourense aos 80 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Celsa Pardo Bispo, veciña que foi de San Bartolomeu da Freixa, Cameixa, Boborás, e falecida no Carballiño, Rúa Piñor, número 1, Portal 2, primeiro B, o día 20 de xullo de 2025, aos 94 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado onte no Templo da Veracruz do Carballiño. O señor don Antonio González Vázquez faleceu en Lallas, Cenlle, aos 62 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Pura Vázquez Fernández. Fillas, Elena e Patricia González Vázquez. Nai, Rosario Vázquez Covelo. Irmáns políticos, tíos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 menos cuarto da mañá, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Lallas, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Lallas, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Antonio González Vázquez. Faleceu en Lallas, Cenlle, os 62 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Pura Vázquez Fernández. Fillas, Elena e Patricia González Vázquez. Nai, Rosario Vázquez Covelo. Irmáns políticos, tíos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 menos cuarto da mañá. Desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Lallas, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Lallas, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Emilia González Vangueses, viúva de Antonio Vázquez Sobrino, veciña que foi de Barral, Castrelo de Miño, faleceu en Sada, a Coruña, aos 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas Camila, Lali e Laura, fillo político Jorge, netos Iván, Alba, Lucía e Marta, irmá Laura, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 da mañá, desde o velorio García Aliende de Castrelo de Miño ata a igrexa parroquial da Nosa Señora das Neves de Barral, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe sábado, día 15, a partir das 5 da tarde. A familia da señora, doña Dolores Cibeira Cabo, natural de Pol de Piteira, o Carballiño, que faleceu en Ourense aos 80 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Celsa Pardo Bispo, veciña que foi de San Bartolomeu da Freixa, Cameixa, Boborás, e falecida no Carballiño, Rúa Piñor, número 1, Portal 2, primeiro B, o día 20 de xullo de 2025, aos 94 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado onte no Templo da Veracruz do Carballiño. O señor don Antonio González Vázquez faleceu en Lallas, Cenlle, aos 62 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Pura Vázquez Fernández. Fillas, Elena e Patricia González Vázquez. Nai, Rosario Vázquez Covelo. Irmáns políticos, tíos, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 16 de agosto, ás 11 menos cuarto da mañá. Desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Lallas, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Lallas, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.